Poliție, poliție. Na Radio Robin. Poliție, poliție. În știrile Hit University. Bres, brechini.